0: no more a war a year GPRTU office war na one more chemis and ne a beggar yes send a danisi asuo ne munsam yadeba. Abusua fona wonza fufro enzu emuo eno eye ngumasua afamuo no ene obodomu ewo sekyre anafo emensi no emua adisuafo binimo ene wonum eke me omujemse skua wodo na nyoma wodo beboa ma de kyra ya akono na adisua so etime agina pintin no womusie bi eniwo ene muso enjeregu waso ebete yedo ebeko eye old adubiase na wonum so so abusuafo se akyekyerefo omda so tv o a omati o mani sesa bi kafra jopenyo yimframa boni no jazo mungu kwa chadi ya nengwa chadi ya china enamsama mofreni bi omadani ya kuyafuwa ni ya ditonfuo emu enjiri muu ya dinam
1: achiche fuwa kwa strike ya tifia saane fuwa mne yako
0: na wo eye akwani abadie enso emu ensam no asoya omo enefye kwasu kusa kusa ensam ekyremu se sisi ano ewo se ahyenkafo wo mo ne ahyenwura no mo no eye ses na ye omo ye no so ahu ye sisi si ewo se yetimi ehwe na ye ye pe ehyehye ye de to ho na no musu kyremu ye de enam human resource practitioners fo and one so stress se hu behia se enei no wo betimi anam abefo tenta so de duom dwumadie amanyoma akonkan
2: na na de jema mai mai semono afufuro pika werum na no peyese ne koso de ba be somo na

0: ene kwada wenye bimu sa wonu no nansa na ho antowa kohu doctor malatu upedudu atu akọ ns chemist limited fda ajejwade nkrato ya tum
1: Unimse, inyani ya yeti, esu ayenum, enframa ya homi, nekoni pedienu mwa, echa

0: ansama di badia di animu bini saa chachila fwa watu ya tia mnane wamani ya badia kuwa etu abanfu wako sinko nya ama wiasi ya nwasi ooo jumadio kodi ya nasumjie mwa wamufiri wape enu wamasini wamu kwa na mpenye shake triasu wamu mako kasa wamu kasa yue ye asama chachila fwa ditu janese ajobre juada wamba sisa wamu nyoma akusuku dem akwa akwa chiradie
1: na menoka se roma ya safo mpenimfo e da no de atudwe chirim se beya suku so ahodo mpenimfo e da no kemfa asofo ngure wure mpenibia wabenem e humasuam de no otumun se mo betena nwumre yi
0: gana mpeni John Dramani Mahamad atudwa se asemu abeto dwase ese asofo na mo mprichika mu ene obi nkanya mesa obi ntuadro kam wase wo kan akirem won kan wo ba bia se ma mo mprichio mu nemum se ehyan no si ho de a otubi kwa kwa se mu ne se tuna akode a woni wo kwan se wo kwogina mu se wo prichi na e wo se ntia mampani akasemi wa kirem
1: na ene o memra se bedwafie ne nya asem keto a public accounts committee ene abeto dwa echese panimfo akirem se ya mortuary sa wo dwa wo gana se enye o enye bako kra ne no sumu nsem ha wo betena nwumre yi
0: atenye hwempom so e dia tudwa se sa ya dia ya fufuo ya dia yellow fever ya ba ya se sei o me ye bubu nkunta nipa be se ahana ya duonum na anya bie emum ye nsa o mo afrim ni nyina ya tifedo po ya mantawnum na asie
1: wonum se enedue na wiase nyina yesi wa kosua ye die ye de egbo hu de wraka ho asem ebrebe ne wo se odi kosua ebisi na wotwe bia di baako ebisu da bia di baako enu sum nsem wo ha nwumre yi obetibi
0: wei ani nsem bika ho be kwa santimantam kropo nshira 104.5 akwa GF free ho na afey ho nsem no so watie bia hwe bi Facebook no YouTube no so anwumre akenkan fo no eye me obri ye boa phantom from mini
1: nana ade mununkum
0: anye jira yie na ye wonsem ade bram anwumre pa den den den den den den den den den na asidan koma MTN moda roma enene ye jina baabi akase ye to amam wonom se hyehye sonko aba ne moda mu ye pa Franco Trade Enterprise phone sino wa kandie fie thanks to you computer clinic ayasabia eno odru ho na jafidie no ame ehu yade no baabi ehye na asayade na ma abra na ma dupa so ame asa Bryce Senior High School ya ankrankra suku ene ya gya tum se fie seches ne mfa mun ka hunti obi a na apese odo ba ko bie no na sika sem tuntum fa ko se de mu ada ho kan fa no ko okojinim de papa bi Congo ointment ohunam ya wuya nsansan gu ene awidie na ni asai a ebe ye ni nyina ho adwuma e dia ma viga temetri de adru Uno mwa ya wa 3D kwa di hiyansu wa sumo jina hafe ni ya kacho wa 3D mwa wani biyabem. E kwa da. Akwa dani penini na wa ya timifa. Sansi ya wana suspension na tablet. DBS. Wano mna deni chansipa. Abasi ya mfamwa danso. Eni ya wade boss wa ane sechese. Ya kama. Wamu boss wa mfrinchi ya duyo nwa ranti daso. Afeo hao biyaba ushe siye. Mare mfi. Sa watuwa nchansi na. Watibu wana frisu wa mchiche mudu ene diyama uo. Comfort. Fagun siyo nufasi nyoma. E sham papa. Sham and yeah, loving the bien wa channel, which I'm gonna be on some party petrem, a comforter. What's in your mafina, a wien waprum, na feodi, a goon supanum, nadia sum from kama. Na osin, and when you yam, and ti, my pepsodent, and your wakajinamu, and yanopa, and your numere, now dear choose, kama, and kinkamuni, and kinkasia be our baby, na, pru, and numuana, just say, kama, na fe, when you yam, abba. When you mean a boafwa, a boy, a fe, and your bre, na kasiano, jamungrem.

0: kukua ema poti na enzi
1: mwini ma mwini mwa eti nye anyo mwini yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe ya siya na uye ya wadamu fune katire ya wose kuna kope ayon mwini pebye mwa wako kampresa na ayon ayo bayo bodu mwini opie tini kuna kono mwadu mwini pebe vitu wanyo mwini hey cyber fire